nun tag li sa'il cholehil. Sashkaba nakshestaw huldi chakalil ruchoj. Nun tahenak chisa li anihal ut li sakihal. Huahkwi li kakao. Kopan, shtyo lepal li shrapina hau. Nahek, parnak ut pesimang kwi li kilakeom anu om reshten amitep lahmay. Kopan, shchochel li chapil e ut chapilal li kwanghik. Shnahek, parkwina el shtyap li puktesip al atin globo norte. Kama li tenamit kopan la o hum puktesip al atin li hung nakik shkwanghik.